zemlin yonsu matara ya rig me dawo be choda shibji shibyun yoba tanga. Kwanso ro chi naba tanga lu do chi chu me dawa jiri yi. Te ya choda ni gya zui nang du chodoy che ne halam lo chi chik don sumde la desi. Zuje te ya rimdur chongwa le leje gungzom shi de kyunwe. Te zui churu tanga gya zui zixin la lindu cheba yu. Se chögen chö jigwa le YouTube. Gezen te, gengwen chamun di suenze kondor don tog. Masi tsoda ni, geze chamush yina ya, kozu zuji la deni sokja xean la jeb gyu chigi. Wen ya, tsode lu do, lubur tu gyuwa tangwa te, jaya tsoya, laza che ne chepshu gya gu su. Tsoda ni, tumo ma yinbe gengwen chi yinbe, 초다 큐쇼니 제가 락당 봉제치 권조님 따라 쇼보 초가를 찾으시게 디더비 딘조키 샘 초리 제베 제뉴 최네 장기 주체 니바 몸스게 더도 딘딘 안 가마라 트리 제베 샤두티 규제 카셰다 다나 닌 카셰링 규제 제도 같다 텔레기아 루유레데

0: ngai zhang tenda xie yu.
1: Rang ni le xu da.
0: Nga bu kho xia.
1: Bu kho xia si. Su, su re.
0: Rang ma do su yin bu.
1: Nga ra ni da ni na la. Zhuwa teng ji le chu me ba. Kho si ri be. 계속 오늘 얘기는 항상 아무래야 가린 바 근데 코스 이리베

관세 장기 지조나 제경 첨부 책임입니다. 하루의 기휴 첨부 대 관주니 미리 다 년규 체스에 소자디 로딘 리기 소자시 로딘 리기 소자니 세 구레토 롱어 칭가도 점 초대 체규 소자 디다 세 구레 링칭에 토 초대 체규 예배 낭세타 자타 야나 치단소 참마니 소자 디리 토규 예 로딘 리기 소자 망치와니 자신이 생기 소자 인야 카직 자젠 샤세라 배교를 조회 로데르기 소자 망체와 지소정 신기 교제난 초대 체지 벤조와라 튼제기 제제 섬의 유바마세 제제타 괴레야 대회 메괴타 메괴는 리니 미리 단년규 체스업에 로데르기 소자 링이부터 Khonzo Shigyu Jigrim, Mirita Hajan Jabuye. Kimzangi Jawani, Lodin Rigi Soja Kajigi Mwene, Kegan Hajan Kachimushi. Terdien, Penzun Pushe Chebani, Gyundongi Nangzushi Yishi. Gauru Penzun Wara Barme, Chiji Chebataha, Purnye Dwa Soa Tondo. Megwe Ni, Filin Ki Mardi Kuyu Tu Kyu Jigde Codyo Chejin, Nyamdo Puju Soyon Chegi. Kimataagi dawa kashe nang, megui ki chogo ta ame, chamdu ngang chodwe chi la. Puri ki roda ta kanchi che ne tuntab che gui min labgi yu. Megui ki kyuzu kumi changme, jirabara songyab che ji. Puri ki zo, zenzui war kate ja ne kyuzu yongla songyab che gui yu. Kyozu-ji-la ji-cha-ra kumi-ngan-ne chu-pa-ra-yi. Yine-ya, Kyozu-ka-ji-la kumi-ngab-chu-sa-ra-yi. Megwe-ni, ji-zo-reng-shin-sab-la pu-ru-la shin-du-je-be so-sha-si-hin. Zhi-wu-seng-ju-ni, filin-gi-sa-gu-ka-la so-du-chi-gi-yue-ji. Kyozu-ji-la ka-cha, ni-shun-ne, ya-da-ngab-chu-pa-ra mi-ji-ba-yue. Lo-din-ri-gi-so-sha-si-hin-tang-ja-wa-ra. 黄作阳制作人心设备所在时周星柱给邱作尼鸡蛋托拿出塔罗为摩利塔普利提醒周柱建议出版黄作阳邱作阳用在黄作阳前为内部举这些原件摩利给制作内部让给阿曼三年军籍出身 Masi kyozo nang, puri ki gozu chiga yue kya, kwanzo yu nebapla, gyunje mebala, gyuwa chukha yue. Meiri ki kimzaan ta jawara, jiwu senjo ki kumi wara semso ta rogri chiri chenpo yue la, chukzo yu ta kateto laba ya, tonju yue. Muri ni nam ya kyozo chiga nang, chodo yu chechi. Narzu tao we puri tsue, rangi kisa tsarse kyuzu le kachi yue. Zhiwu tiri ni samyu le diebe socha shi yindi, kumi wara zhiwa saba ta, kuzi tumu to chi zhugi zhawo lo kade zhugi yue. Lodin rigi socha ni mi rita nyingyu zhiwa che sabi socha shi yin. Socha tiri simchu che ne, nganzu mi rigi pe gyuru ta ngangam rigi e keju. 提醒

0: Kesi titu, rangge kuja jeme na. Ngangas ne da zeru gane tyo re.
1: Lewangge kimbe, ngi yangge to che chumdi. Peji ne ran chenggu cheni. Sosu kunje sime ha kor ju yang kri. Tingwe ne thang ra che bi ba.
0: Churo chumu to che. Jine kisa ge chap ji. Nye sim na la. Mishin da ge. Rang chap chi ma to da chi bu ri.
1: Nye rang chumu chi to ma ri.
0: Ma pa yu lo che. Yig yu shu yi.
1: Che na 차원 남쪽이 없어. 귤미 니에서 와라 장게 통매 삼디 균균 채니 소수견도 유배 소화시키는 승비

0: Tine tsamdi kibush thungi. Tibbe tsebla.
1: Te sangma. Gyundo chwe mien kaal a.
0: Changgu shen shangdung tsamdi. Tsebi yori.
1: Ta pheji. Nye thongba mito.
0: Nye thak samchu. Nga dee kye na che khan lam nye ime. Tsue ba thikki.
1: Nga ra nyim do chun nye tiyo yi. Inne ka che di. Ta nye tuen gyo che do muso.
0: Chun zoran ke haku yue. 你让骨头吧 让给老几骨语是呢 你老几骨着 让给老几骨语是呢 你老几骨着 他得让给俺徐少杰了 没几骨语是呢 你没几骨着